0: 24 sata potpunog uživanja plus radio.
1: Veliki pozdrav svima koji slušate najpozitivniji radio, plus radio. Gale Kerber.